Čo zviezdo viesora guzaru u očí, nosil on rdy, čo zviezdo nosil za svobodné dny. Nosil za oči tedy, ký so dali svojo kríž,